te police yi nga xamne ñokay ar di len di xañante ak ñom ñu diko xep ndox mu tang ku ko jar man de ko seigne touba jéralo mo kudul yonent bi do seigne touba jéralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëlul joxe bakkan jëru ko ko joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëlul joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi alhasim li feek sansé wuñu system bi ku leen mëna présenter wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu france lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu france boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu france lay doon wala do fanan palé lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban sénégal nek ardul islam comme ni mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolu sénégal mën nako am sénégal mën nako am buñ defon sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé dinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.